0: på låta der, I Wanna Know What Love Is her på Radio Norge. Vi skal straks til Sverige, Lisa Nilsson med Verje gång jag ser dig. Åh, jag får lite sån sommerfuller I magen att tänka på det så spela den. Så det kommer straks här på Radio Norge.
1: Gjensidige presenterar en brand på 80-talet.
2: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brand I dag.
2: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Når du skal